0: đó người đã biết.
1: Get under, Conductor Bird, clear safe ground. ASS.